0: Love me.
1: 世界が何を求めようとも私は気にしない。
2: 誰がどう思うか。
3: GB99.9
4: 30 na tayo mga kabay
5: 30 na GB99.9 30 na